0: te tuto ni kia. Te tatawunga le tuto na te tu. Te koe re tae, e toro mito te tana I tuto, mita ora I tuto mara koe no ni a. Karangani o kia. Te karangani te tu e. Ya, ko te na te kōpū te kai. Atu e te mita ki wara. No reo koto ri, apa ni ane koto kuru tere maki, no reo koto maki maki ere. Ara koto karo ngona te abia ngā te tu. A hale te yoro mitu uru I ki yoko wana iria. Are te yei te kana tatu e tea. Te uo kia tatu me tau I tutu araka. Are nao te tutu. Ea, te uo a tatu, aga ki te ki uo, ea. Ina ku tutu mara ku tutu a teatu, ta chimo te mai ki te mai, te ui teru tutu a teatu a teo me pouro e. Te uo a tatu, aga ki te kia rato. Me kai rato e ari, ea. Kia rato rai. Na rai dia. Ko te mara man tau ki iria. Me maki maki au ki iria. Ko ko iria. Kaya rai koe kala wira duru di teru maki. Ea tu mara ko. Nore te turmuto meta ki mata. No to tuatu ya ka atinga koe. Kiano me ngote ratu I te pupong matara. Ko ala wei tatu I te pupong. Ko chika I te tua ki oku moyo. Ai ki te koe te ia mare noko. Me no te kai uto ua pa I te areni. Ai.
1: Bene, bene rai ko.
0: Kai uto wa ta are ni tarau ma ta ta tu tinu tu kia a ne u kai ta ta yau ma nga ke ko jok ma nga ko ni kala kala pe ga be ni ja kala me ni pa je ko bu da yo ko ya tu kai nu wa to mo no are tarau me ra kala me ni ta ri kala me de de pro ya ko are o ke me ko ke je ta ki te ta ki ne ti ni ta are ko mo mo ri me kai te ni ta a kia ko me no ri ra praise the lord Yeah, no te ia karere mane a tāu pumoe no tātou I te iepupungi I runga te tātou rātio, me tāu karangara koe, mātou koe ni Sunday koe ni, a iokoto I runga te tō tātou pāinua, e tāpo ti tēnā ara nā te tū. Nore, God bless, oronga I runga I atu te aroa tō tātou I tangata kukāri ni a korongurumane, tā tātou rātio, e prāoto tā tātou rātio koe ni tāu e kāri si e ti ara. E te rau, tai pākau pā e kāre koe I te akarakarā tu rau, te rau, e Father's Day Celebration. I don't know what you know, okay? Tell me what
1: I'm celebrating the Father's Day. I'm celebrating the Visitor's Day.
0: Ah, okay.
1: 13th Sabbath.
0: Praise the Lord. Yeah.
1: Father's Day, Visitor's Day. Yeah.
0: Mane. Marako tere. Nore, tauturu mai te tue ia koe, e te te kāre te te ra, kia riro koutou e ia, e wā kōpere pere nōna, e te kitenga te tūtu, tinganā te tū, ki wā o wake, ki roto I tōti e nia. God bless, have a happy Sabbath, ki koutou katoto re.
1: Alright.
0: Kā ki te. Nore, te tangata kukāne ni karongoro mani tō tātou rātio, tēnā te au karere mani, tā te orumitu pēmai no tātou katoto I te ia popongi. E parakato, te au manako tāku I oronga tō, e turuturu te au manako te ipaina I mana tātou katoto. E kia ka mēta kia tētua, no te mea, me tāku te karongoro koto katoto I tēnā kukāne ni karongoro mani. E āka ina ngoro na tōku te eremoi kirunga tā tātou rātio, te au popongi tani te katoto. Nara, me tāku tūtua rā ki turumitu, te kakakata tātou, kakata Ki tō koutou e, ere tōkio ki te kuk ānini e, oki mo iu, you know, te ngā rāo pēngo tī mara mo I tō pākini. Hai, ki tāia mai rā kirunga kone tō tātou, te tāpati mua, te opetama weekend mua, ere mo kirunga tō rā tio, ai, ere tāku reo, tangi mo I kiwo. E a te tumu, me no te kai utopā, me kua tārawa ke iau, kakita mo I koutou kia koe, me nukulai tārawa, tāia mo I tī tāime, te maha mare mare nei rai, nā rā. Kia ka mita kia teto no te ia tika ngine. Ako ni tātou ka pukai tātou I tiri au manako pōrua teo teak. E akarongo mai koto tā tātou rātio. Ka riro te ia rātio teo teak. E te pēmai te tai au nuchi mane no tātou. E no rungo e to tātou au oranga mitaki. E to tātou au oranga vairua. E te oranga kopapa. E parā katoa te oranga vairua. Mwakara tātou kairuma mawatoi. Akarongo mai na te ia rio imene. Te imene e te tai e kā rīsia rai a tātou. Itoto, enone, itoto iti eni yao.

Nakia kami tiki tetu na tana rio imi ni mane tata tu e karongora ki tatu kato toa ki ki tatu ti tu o te roa o te tu no tatu kato toa. Te roa te tu o kare te rire takke me iro tupu I tatu I te tangata kuki airani e akarongorongo mane I to tatu ratio I te ipopongi me karera I te eia I porua kakarongorongo kokoto te au ratio te au karere te tutu aere ne kirongo te ratio I te au tatu te kare I ke mua. Nā I mwake tātou kā, neka mō mō tui ki nōi te tei manako tāku I nangara te pōme no tātou kato toa. I nangara wai te, pukakita ki tātou I tei tangata kukarne a tei kananga pēmbenipa a tei tani tei ki mō me kare a te rātu. Tei tuanga nei tāku I tutua nei ki tātou kato toa. Murieke te karere a te papa orumitua, Charlie Tamo. I murieke te rira pēne te tamtani eu I te upumai te tai e te tātou iti tangata are me wao ake to tātou painu are me te koki are ni mai me no mangai me tangata tākoto po ki te koto e te nora ai ki mangaia me kāre ki manihiki me kāre te tai wātou to tātou painua e numero tariponi tākoto no rātou me kā tika I o koto e tukumai koto te rira ki aku I koniki rungai te rātio pēnei Yeah, kare, you know, ka tautau, me meita ki te rewa, ka rauko I ako te paima I a rātou kāto toa, mirunga mai to tātou pāenua, kirunga tā tātou rātio. Ke tūtua mai ki makarea, ki a kakite mai ki a tātou kāto toa e a te tupu mai ra I runga I te rira enua, makare to tātou enua I te pāenua kūki aren. No te mea miti I te akarakarang, nā ringa kāre tūri mitu o tiare, I runga I tā, I mau ki tia taime, I tika pēne I te are mai te tai au nūti are runga I tā tātou nūti kuki are ni runga I te TV are, me te rira. I nā rā, e me tia me tā te oru me tua e tūtua mai rā. Me ka tāni ni o te tai tangata I atu I tia taime, me ka re rei mani I tia taime, mako te rawa I te aerenga, ka tūtua mai e I ke tātou kato toa I te rira tuatau tikai. Ke tātou, tūtu ora mai e ki runga tātou telepon, ki akarongo mai rātou lia, ki akarongo tātou, e a te tupu maira, I runga tiri rau enua, me I a kanatātou, me I a puka puka, me I a manihiki, rakahanga, mangarongoro, e te pāmati, e te waia tūra. Nei te utaiaki.

poche no ike tatu kato to. Me e numero tariponi ta koto. Ati aura ki mo, e tai rua ko tariponi tai mai ki ako, e no te tai au no atiu mai te tai, kare ino ka ina ora ko te tūtua ki runga te tai au, enua ki era turai wau mai, no runga, e a te tupu mai, karuko iara te pai mai te nuti, ki a tātou katoa ki runga i ta tātou rātio, i te au pōpongi, tani te katoa toa, ne, me kare rātou koe mana mana tā. Na, e ti a tianga rātio tai, te erne karana e wē, me te taingo uru maare ma taingo uru maono meneti pāti te te ai tōra itu te iau pōpongi. Kei nā oro te pāma i te tai manako no tātou, e i turuturu ia tātou i runga e tō te ia karanga tātou e te uia ngaya, no te mea, te akarongorongo nei tātou te tai au o pinga e tupu nei te ia ni iau. Ina nei, kua arawi au te ia mama. Kā ki te watu ki kōtou kātou toa. Nā kua tūtua māua nōrunga, tīia te uri airua ni iu, te aere ni iu tūtakaere nā rungo te umatāra, ārāwe mei te māma i aku, ārāwe tū, kumokumo ua māua. E oti, topo mai tāna tūtua nōrunga, i te maki tīia tuatau, e ne koe iau ki tīia maki, karanga ni tātou e, tīia karanga i anu ke, e maki tīia e ne te aura, maki maremare, e te waia tūra, te waia tūra, ne. Nā kia, tai māua ki te, watata māua ki te upanga ta māua, tūtua nunga tīia upinga ere, Kare ko tō mana ko ie, ko tōku I nangaru eno te mea. Kare ko ie katea te mō ia kun zera mana ko te karangoni ra kiuta ti ia mama. Ti ia tāte ia mama I tūtū mai ki ako. Me te tai rima mataiti, I te ia, e tai me ki te ia, ina nai o ki te ia, kare roa ai e tūane ti ia umaki e karangai ene, me tā tātou I tōmu mai ana tātou nārato ti ia umaki, te mare mare, te kouru ki ako. Te rā tūtō mea ngā tīia māma, ki ako ui atu ki a ierira. Te ka ina kia tūtō ako mea koe tēnā tūtō. Nā ku aka ki te mea ia ki ako. Me te tai rima mataiti ki tōna mataiti I tētai. Kāre aia I tūa nei te iau maki e ere nei. E te topa mai te tūtō na runga te COVID-19. Kāre roa aia I. Atua, te rā ierira, o tā auri e rave nei koe, e kai nei koe, E au mita ki tirira kia koeira, nore ti au moki kore tau mai kia koe. Ti tā kuia ngare ki tia mama. Mama, e a tāu kai e kai ana koe. Piti hati kai tō utu. Hala koe tia mama, me a karatu e te kai awa awa. Ne, kare rau ki e ie mare mare ana nana. Kare e tuane ti au moki e ere ni e karanga ni e tau mai ki tia ura. Na, ui ui tūre. E a tāu maa ngai re kai ere ni koe. Aka ki te mai te ama mai tāna umanga e rira. Nā, te komokumu wani mō. Ato pēne a te tai tuatau me kā tika I a koe. Ka oki mai o koe nangaro I te nini. I a koe ke tutu me koe te iapinga pōro ki rungo I tāko teripone. Ki akatangi o kio ki akarongo ki te kātoto. Te kutaheke. Ti a mana ko pamene o no tātou kātoto. Ke kite tātou e. E a ka mana mana tā te tai e tupu nei. Korupini a kei te ieni o. Te ia iria, te mana koe re, topo mai re, miruto mai te waa reo te mama. Kua kite koe ia mea ia mea, kua kite koe te ia mea. Te aki kite mene te au mea nungoi te tiwi. Nā lo te kite kikoto, te tāku ki te mama, mama. Hare ue akarakara ako wane te tiwi, hare ku te ia matai ki te taim. E a te tumu, kai momo uai tōku taime te akarakara ako te tiwi, te tiware ware te au pinga pūro, he ere mene I nungoi te tiwi. Te iwa tāku, pāpā te tai, me au binga te tai e tupu nei te rātua mi marike mā, te au mea kātotoa, ka tuku tika mā e te rei ki takirunga tāku taripon, ka kite tōri rei, ina karanga tātou e, me tāte I au arataki mā tau ki au marike mā te rātua, tā rātua e tutua nei, nā tō rātua vātika au ki tutua rei, ka kite tōki rei te rei. Ka tuku mā e kirunga tāku taripon apaipai, ka kite tōri au tā rātua e tutua rei. Nā, pēmēo tia mana koe teo teke no tātou kātoto e karongorongo maira, ngā mea mene tio tātou a tia tuatou rā ki mua. Kā tūtua tātou I te tai au tūtua e akamāru rei tō tātou I tangata kukāne. Nā, kai nāro te pēmēo tia mana koe no tātou kātotoa, ke kotou, ke tātou e te itangata kukāne e akarongorongo maira tō tātou rātio I tia pōpangi e teo tātou te kai rei ki mua.

taumua koe te rā pene te tau nā au I ruto I te puka Māori Koki Airani. Karamai kia kurea. Kakatika koirea I aku kia te tau o. Ato ae, noko ki te tuatau. Mou ai e te pipiria, Koki Airani nāna vai ai. Karakara ki te kamatanga ai e te tatau, akara tika mai tōna mata, makare karo tika mai tōna mata ki tōku mata. Tētā kubianga kia e. Ea, e mana mana tā te tai. Nāko ti iubianga iubio kia e. E mana mana tā te tai, I akara mei koi kia, makare karo tika mei koi kia, mita nā rai te tū. Tau tā ke kaino rote ki te kikoto kato tō. I te tatau mai ngai e te pipiria ki a koi rote te reo Koki Airani. Ki te meta ki aia ko te ia pipiria tāne tatau nei aia, kari ai te te uria mai ngai ki rote ki te tatau reo Koki Airani. Tai ana, tāpiri aia te pipiria te tāne ki a koi rea. Bro, aka ngaro pui na ia atu te ia pākau. Ato e, e ate tomu. Te manako nei aia nāna e tāna e tatau nei aia e o te tikara ai teia. A te ue, tātātou pipiria Koki Airani. Uri ia mai teiria miruto mai teia tātātou karanga tātou te tuatau e the King James Version. Te taiau pipiria papa ai te tuatau uri ia mai kirunga te tangianga reka o te tuatau. Tāku e tutua ki aia. Te tāna ui mai re ki aku. Oh, e tangata eripuru koe. Ara te ue. E ako iwe kia koe tangata eripureu. Ai te tuwa tatau orang. Tatau tuatau tamari kei tau, tei tau pure aran. Ke maata mai tau kwaere koe tau aran kwaere katoa tuku aran. Koe nuka wana koe, koe nuka wana raiou. Kwa kapikira te tuwa I ako e, kwa pikira te tuwa I ako. Inara, kareu kite. I runga te tāu e tatau mai ne koe nā aurai te ikianga e, me kua kāpiki te tua I ako ki rutu I tēnā tāu e tatau mai re koe. Pō I tirere ai e rea. Anto kia wea, karikino, kareo ki rutu I te are, karawe mai te pui pirea Māori te kai, ai te tiki tāu, a tatau koe ka tatau au. Kia tatau rā māo, te tāna ki ako. Kare rā wau o kia kō ki tarā pure. Ato e, nā ora I te ikianga. E aru rā koe, e tā te pipiri e api mai nei, kia koe e kia koe. Nore e teo tāke, no tātou kātoto I e tūtuantuni ki tātou kātoto, ki tātou kātoto. Tate ngā me meri te toi wene, a tia tātou ki mua, ka hamata tātou koe iau ki, me te tai tūtua e karangaue, me tai tūtua e tuatau, akarkara tātou ki rungo nurungo te pāko nurungo te api ianga nurungo te au tūtua nā te tue ne. Nā te rungo I tōku manako I te teime, manako mai ni akiu, tāku I manako mai no tātou kātoto I te pōpang, kare, kare pō I tātou te akarkara te manako te aura, kare ki mua. Nā, me e pipiria tā kotou, ka inanga rūwe kea akarkoto ki rute te puka te Deuteronomy. Ea, pene a irawai toro ngoro maiwa. Deuteronomy, pene a irawai toro ngoro maiwa. Ka inanga rūwe kea ka poko to tai tuatau te akare te rira irawa, me karero koe ia koe te tau te taima, Tātāko ki raro ki rungo te tai pene, ki rungo te tai pepa nā au, yo tiri ka ākara ka rātu tātou ria, no rungo te iau mana kuria. Tētāko I nangaro, no te mea, kua taimai na te tai iau patianga kia kua ki rungo te tātou rātio, o ke, me ka tika, te iau māpū te tai ia karongorongo nei, kai nangaro te karongo ke, te ia tātou kātoto teo tai kai karongorongo mai nei, iau pupu māpū, iau mutuare te tai, kua api I ana rātu tō rātu papa, e papa orumitua, akonoa ta ratu, akonoa eren latu tanite. Nā, I mua ke ratu ratu papa ka eurumitua, ka taka ki ei, waka kite I tāna anau katoto, I tāna wene, tāna family katoto. Erkoto, arukoto, I te api anga tātu pipiri ei, api me ki koto e, ke papi tisto I koto, e ke akono koto I te tapa ki tāte tua, inangaro I koto ke akono. Ia I tāte tangata uenei. Teo taike, Te family, te tenga rā uangane, te akarana. O papitito I a rato, o tomo rato ki rato te akonoa te raitu. E a te tumu, karekoto te akonoto kumanako te apaitu ki tātou katoto. Kariro rā te tātou katutu tātou, nurunga te oranga mitai te katutu I akonea ki muria ki

E pe mo te tai o mana kwa kamaruru i e tātou kā ato toa te utaeke. Ia, ako nei ka tutu ato no nungoi te reau aeranga mana kwa rai, i te ia taime rau, te ia te uwi nei te uianga ina ora te pamoe te mana kwa ki tātou kā ato toa. Ia. Te au mana. Ia. Te au mana. Te kā riro. Pe kā rera. Te au arataki, te kāriro, me kārera, te arataki, te kāriro, me kārera, te mana, te kāriro. Nā ai, tātou e arataki nei. Teia te uiangare no tātou kātou toirea. Ko ai, te arataki, maata o te rangi, e tō te ieni iau. Ko ai. I roto i te reo papa ai te utaeke, te ia uianga ka uia tūki koto kato, who is the supreme ruler of heaven and earth? Ko ai te arataki mata o te rangi e tō te ieni iau. Me ākara tātou iri ki roto i te kōruru mutu taitoiria, tā te Deuteronomy i api mai makare i aka kite mai ki tātou kato toa. Te karanga nei Deuteronomy ki koutou kātou toa, ea. Ki kite koutou i te ia rā. Ok? E, ki aka manako meta ki koutou, i roto i tō koutou ua rai ngākau, e ko te atua āna ki ua rai. Yeah. The Lord is God. Yeah. He is God. Koe te ia. Koe ia te arataki o te rangi e peraka toa i runga i te ieni iao. Tātātou i tūtua nei. Kia aka manako meta ki koutou i tia rani. Tia rātika e te utaeke. E ikia oki koutou ki aka marako ki tāru koutou te kiriti tō koutou au ngākau, kāre atu e kāre mai, ko te atu ānake uarai te atua, e koia ānake ua tea, tera ki te arataki mata o te rangi, e tō te enua. E ato koutou marako te utaeke. Nā ai tātou e arataki nei i tia tuatou, ko ai tia e tomo nei ki roto, i tea, i te tāmana mana tā i a tātou, i te istangata kuki aireni, e akarongorongo maine. Nā, kouti a katutu atu ki tātou kātou tō, i muake au kai rei ki te kuku aireni, tia maramau i topo wāke nei. Nā, ku ahārua i te au mana koi tutua i anei no runga, i te akarātātou e te, i muake au ka iki ia mai e te kaumani o. Nā, kou, kare kutoku mana koi, kare uiriri tu anei koi te kaumani, koi te kaumani, koi te kaumani katu mai. Ka inaara rā kio e te utai ke, ko te tai uātu kaumani te kātū mai ki runga, ke riro aia e kaumani i te a, i te arataki te istangata o te atua, mi tā te atua i nangaro i te arataki i a tātou. Te arong mara koutou kātoto. Ko te mea numero tai te ia. I nau te ia au tuatau, mukite wakoto runga tākoto mata puka e rea. Te tai au mana ko te ubi au mai nei rungo e te au mata puka, ka riku te koe te au orang kato da, te tai eu api. I toko to mana koe e tikanga, ya, mata to tato kia, a ki ako okina ia mai te api yanga makari te tutu a te tuo, ki ruto te au api yanga, api ia nei. Wako kore e tere ruto te, te mata o te au api yanga o te ieni yao te utaek, te tutu na te tuo. Kare te pipiri e ua koe yana i ruto te api, te tai eu api. E ato koto mora. Aka pia tātou roto i tō tātou ngutuare. Te eu aini tātou i te pipiria i roto i tō tātou ngutuare i tī tuatou. Me ko tāpiria te pipiria i te api, aka pia tāu anau e tāku anau, e kite i rātou i te tūtua nā tētua. Me kāre koe, e tātou i te tūtua nā tētua i roto i tō tātou ngutuare.

ko te ui angai rea te ui ne te tiri ki tātou kātou tō rea, ko ai te kai te rataki maata, ko te kai tō tātou arataki I te tuata, I runga I te rangi, e peraka toa, e rato I tēne au, tēnā, ko tātou kōtou kātou, I tēne I rā, ki ki te kōtou kātou, I rato I tōkoto uora I ngākau, e, o ko tai rā I arataki, ko I ako te atua, o te atu, te atua anake ua te arataki, tēne I au, vai te rangi e I tēne I au kātou tō. Kai nā oro te au teaka me, kai nā oro te te tai au mana ko aka maramai ngare ki roto tia pākau, I roto tia au mana ko pōro, te vai nei te tai au mana ko te tātai, e te uaronga ki te pakari o tēne I au, e te api mai, e te akari ni mai ki te tātou kātou tō e, e ati kai te ono o te mana, karangane te I a tātanga, te tautou ki te reo papā, te karangane te I a tātanga a te I a, karangatātua te I aronga ki te pakari o kia. If God is king, history has a meaning. If not, it is just a succession of events without a purpose and without a goal. A cycle of endlessly revolving escalations, raising one culture to the surface as it sweeps another down into the depths. Te agar mara kano mara koto kato to. Ne, ta teia tanga teia tātane I nunga tera tuanga mua e teo taiake. Te karangane te kamatanga rungo tera tātanga ta teia papa ta teia tanga te tātake. Me ko te atua te ariki. Karantatoe, iruto I teo tūtua tāta, te tāta takiri okia. Ea, e pakari tōru tō I te rira. I nā rā, te karangane tia manako I tāku taratara atu ange tātou kato tō te tai ake, I te tuatau rā, tā tātou e kite nei, I nā aroa ke te rira pāsi rei e, koia I runga ake, koia I runga ake I te tai, koia I runga ake I te tai. Te kapea nei tātou rote tō tātou o rang. Te kapea nei kōtou e te I tangata kuki airani. Te kapene I tātou e te tangata kukaaren. Me te a tōku tū, I rute tōku uarai ngutu are te tuatau. Ai nā oro te akite ki tātou kātou tō. Te tai manako, I koto karongo mai nei. Te vainei te tai iau ngutu are, tō tātou I tangata kukaaren kua ki teo, rato mea te tupu nei rai te ki aku, ko tai mai ki te tuatau, te tai iau ngutu are, I nā ngalo te tamari ki e, nā lātou e a khairi tō rātou au mitua. E a te tungu. Te iau ki tō rātou manakuanga, e hamarako me te koto tōku manaku tūtou ni ki koto kātou tōia. Te iau tō rātou manakuanga e, o te iau tā rātou e, paimene ki rato tō rātou ngutuare, o te iau pinga mita ki te rei te tuatou, kai nāro te ki te koto, te iau taripoeni apaipai a te tamariki a paini e teo taere, a riro te rei tāmana manatā tō rātou wawarang. E a te tungu I ka parayo. Nota mea, kua kite urungo te iau taripo ne teo teak. E ua pinga te ia, kāre ta kua mitua e aka api maine, kāre te kāre te api maine. Kite ne ia mai ia, a kāre ia ria mai teo teak. Kana tātou tāne wane te piri ara, te kake ne irungo te iau taripo ne. E ate tu mea pae ne mai kirungo te iau taripo ne teo teak. Ea. Te kāre ia mai ne te tai iau, e te tātanga te irungo te taripo ne. Te pae ne mai te tai iau tūtu, vii vii a kāre ia ria mai ne kirungo te iau. Kua riro te rira, kā riro te rira ia, e tāmana mana tāi tō tātou o rai, I te tangata I te tuatau e te utaere. E a te tumu, no te mea, kaina ora te ki te ke tātou kātou tō. Te taipa I e tātou, te tuatau, kāre rātou e ki te kākapea I te tanu I te taro. Kāre rātou e ki te kākapea rātou I te tanu anga I te maniota. Nē, kāre rātou e ki te kākapea rātou te are te tautai. Kāre, te e ua, tūkirunga, mamā. Taratau, papa, taratau, fish and chips. Hare ka pera. Kāre ta tātou au tamariki, e kaina ngaro te kakite ki tō tātou I tangata kukaaren kātou tō, me tāku I tō tātou I tia māmāti arawi anau te taira wakene. Nako ni ek. Ja, norongai tōna o rāna mita ki tūtou maire te uta ek. Kaina ngaro I kotu kātou tō ki a karongo mai kotu I tia mana kuine. Tia tuatau, te kai. Kāre tie tūtua e akarongo I āne te tūtua putuputu ia I roto I tō tā, I roto pūua I tō tātou o rai I tangata. Kāre o kite me e matako tātou,

Nā, kua topa te iau pēngu pōra mēru tui tōku waa, I te iau tuata tāku air mai ni iau, no te mea kua ki te anau kio. Kai nangaro, te kakite ki koto kātoto, te tūtua te tai te tūtua iau mai ki aku ina nei rai. Ki tainga amatai ki topāke nei, tawachini, tawachini tangata te mate. O taiara, taiara tu. E arato I tai ai. Te rea tuatau, te rea amatai ki te topa, te manako te te apena iu mai ki aku inanei. Hara te apenga, te apenga mita ki tūtua ia. E tumu rā te tai apaima iau ki tātou kātotoa. Kia kāri ia mai rira, te tāne tūtua mai ia ki aku. Te rea tuatau, te ia te kapapanga, e ia hanere makare e ia tau chini, A kananta tu e mamoe makare puakatoro inangoro ia e anga I te tangata ki te iau maanga I te rire tuatau. Tia te uianga I rira. Te au tangata I rira tia tau chini tangata I rira te tai I rira tau. Tia te iau tangata I rira. Ko tanu ia aine I ratu katoto. Kare una ngoro te tutu ki e tātou kātoto te utai. Kia ka mataki te ia tātou kātoto, ne? Ki e tātou mamai tutu mai ki ako. I tōna manako. Kare te ia orang kātotoa I tanu ia ki raro I te wārua. Ahara ko tō kātoto. Nā, tutu a te tutu ki e tātou kātoto no tome ako. Te ia mamai, kare ki te areu tutu ana te iaupang kia I te mo. Te topo mai ngara mirutu mo I tōna wā. Me tātou kātoto rai te tuatou, te ware ua nei tātou te aru I tea, te tāku wian ki koto kātoto. Ere koto koe te toa, te iau tōti te tākoto e kei nei koto, amani e ratu ki tea. E atoro te iau tōti te ere te utaek. E atoro te iau tōti te ere. E ato rotu I te iau punu maanga ere tā tātou e okumane punu pokatoro ere. E a te o rango o te tangata o te rira tuatau, I muake ka kai e tātou I oranga I mei ki kai tātou I te maanga kiko kiko ere, e ato rato o mataiti I watata ki te tai tausini mataiti to rato o rango ki tēne iau. E o te tia tuatau, Ngā tā e tā e ki tātou te ate itungurua ngā te mataiti. Te waitura te tai au bāsere, te tēra I arātou ki te rirau ngā iara. Pāti mai te itungurua mataiti, pāti mai te warungurua mataiti. Hare me te mea kāre te taipa I tātou tai ki te rirau mataiti e tau tai kāre. Me ubi ui rea tātou ia, e a te maki, e a te mate, e viviki mai ana lai kirungo I tātou te etu atau, ki te tātou. E āngurua karai matai te kumate. E mongurua karai matai te kumate. Tia tuatau I tai mene, tia maki karangane ko te COVID-19. E ia iti tangata, e ia tamangata I mate I rute to tātou bāte, to tātou iti tangata kuke anana. E te tutu mene, te tai taeke no, I a tātou kātotoa, te tai iau maki, e topa kirungo to tātou iti tangata kuke aere nirai. I aka pēa te iau maki, tai mai kiroto I a tātou. Tau, te koto manako irira. I runga tia manako tāku wetu kita, ko ai te arataki nei e tātou I te e tuatau. Ko ai te arataki maata o te rangi e ito te inua nei. Ha? A horonga me koto rika, tatau koto rika, te tai manako rai, ta te ia karanga tātou e, kariki pōne I aku te tau nako nea. Te karanga nei tia manako rika tātou I rutu te reo papai reo, kia kaudi e turai kuru te to tātou reo kukaren, The fundamental Christian assertion is that God reigns eternal in majesty, that the nations before him are the drops in a bucket, that he has revealed his purpose in Christ Jesus, and that in that world is our peace. Now, Canon F.R. Barry in What Has Christianity to Say?